0: ちょっと前ぐらいのがいいんじゃ
1: ない？マジ前やって、マジ前。
0: 後ろからやとあれやで、勢いで落ちてまうから、ね。
1: 今いけそうやって、今いけそうやって。次は。
2: Halo, kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak.